Ja, hei, gi meg så mye, kjære jeg sånn. Svartse så ga vi det svei for en tak, for å falle, ikke så kan svide og sjappen. Det var de arbeid, alle for hit, mot i kina. Og så nøyen sjappen, sjappen og skort, og skrys i geis og drap den i tråd.